Oye, pon te mi atuani mama te raini ke ka kan tani ngaina pero kan ra tarbon me romi ka mi tan te ta kan andara ni me wa ki ayun kan arona pa ye ri te te te me ton de mara rasna na ka ka ri ki ngoram na kan na rong rong responsa